0: Da li ima želju da živiš u veselju? Što mi su veselju? Što me prepade? Ajde! Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim!

0: Na putu sa vama Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, četvrta kazete. 18. studenog, večernji program. Mica i Micko, dva su vesela mačića. Njihova teta, dobra stara maca, sašila im je lijepe kostime. Micku bijele hlače sa širokim pojasom, a Mici divnu plavu haljenicu. Mica i Micko čekaju svoju točku iza kulisa. Strah me, kaže Mica. I mene, dodaje Micko. U gledalištu sakopilo se puno njihovih prijatelja, već pomalo nestrpljivo čekaju. Napokon Mica i Micko izlaze na scenu. Pošto su se poklonili, počinju pjevati, svi ih slušaju s pažnjom. Oh, kako krasno pjevaju, zaista lijepo. Poslije svake pjesme gledaoci snažno plješću i bacaju cvijeće na pozornicu. Mica i Micko su sretni. Dvorana se prolamala od odobravanja i pjesme. 19. studenog, zagonetka. Do jeseni svi jednaki, a u jesen zase svaki. Žuti, rujni i rđavi. Vjetar s njima šale pravi, pa letimo, pa plešemo, a ti sada reci, tko smo? Odgovor, uvelo lišće. 20. studenog, u zoološkom vrtu. Danas je mama povela Nadicu i Milka u zoološki vrt. Oni jako vole životinje i sretni su kada ih vide na televiziji. Ali ovo u zoološkom vrtu nešto je drugo. Ovdje ih se može dodirnuti, može im se govoriti, bacati prženi kikiriki. Njihovu pažnju privukli su majmuni, tako su smiješni. Zastali su i pred medvjedicom. Ogromna je i teško se kreće. Treba joj kocke šećera i kikiriki stavljati u šapu ili bacati pravo u usta. Džirafe i slonovi nisu izašli jer je prilično hladno. Otišli su vidjeti ih pod njihovim krovom. Nisu uspjeli vidjeti sve životinje, ali mama je obećala da će ih opet dovesti. 21. studenog, mačić. Kraj vatre, jastučić, u jastučiću, mačić. Niz krov vise ledenice, stegla zima nemilice. Mačić prejede, veseli se. Nema zime kraj tople vatrice. 22. studenog, tri mačića. Pomorac ili ništa, zaključi mače sivo. Oceanom širokim, svala na val, živo plovit ću ja, a mačje mi vjere, na mom brodu neće biti mišje samovolje, rat mišjem rodu. Za mačetom sivim prozbori mačić smeđi. Ne idem si manja na kojim življah upređi, hambari, podrumi, polja, carstvo su moje. Nek poljski miševi znaju koga da se boje. Tad mače crno treće uze riječ i reče. Želja me vuče u kazalište svako veče, a miševi mačijek mi brka, a plesat će mi na moju glazbu ili neće biti živi. 23. studenog, igračke. Toplo umotan u svoj zimski kaputić sa šubarom natučenom na uši, Ivica razgleda blistave izloge sa gomilama svakojakih igračaka. Ivica voli ovo doba. Čini mu se da se šeta kroz čarobnu bajku. 24. studenog, stara sova. Stara sova drijemala je u svojoj rupi na drvetu. Došle su šumske grlice, moliti je za savjet. Upravo smo pretrpjele strašan lov, sve smo se smrtno uplašile, daj nam savjet kako izbjeći lovce. Na proplanku skupile su se sve grlice, a u sredini stara sova. Kad najđu psi i za njima lovci, ne smije se začuti ni jedan dah. Psi će se umoriti, prestati s traganjem i lovci će odustati od lova i napustiti šum. Ptičice se razveselile, a staru sovu prozvale zaštitnicom života. 25. studenog, zašto jela ne odbacuje lišće? Na platani se žuti još nekoliko posljednjih listova. Kako to? Pita ona sa zavišću jelu, da ti ostaješ i preko zime zelena i lisnata. Kad bih ja odbacila lišće, što bi djeca kitila za novu godinu? Odgovori jela i sva zablista od pomisli na to kako će uskoro, za nepunih mjesec dana, biti sva ukrašena i okićena. 26. studenog. Gljivica bez šešira. Na proplanku je čitava uzbuna. Otkrilo se da je jedna gljivica rođena bez šešira. Što da se radi? Pitaju se roditelji izbezumljeni. Evo, pokušajte staviti moj šeširić. Nudi se ljubazno jedan zvončić. Nažalost, premalen je. Margareta je stavila na gljivicu svoju žutu krunu. I svi su se divili, ali gljivica odbi uz težak uzdah. Pa ne mogu ja biti cvijet. Počelo je kišiti. Mala gljivica je zaplakala. Vrapčić je negdje iščeprkao orahovu ljusku i njome je zaštitio. Ali ona je prevelika i gljivica sada liči na vojnika. Tada je otac skupio nekoliko strukova trave i zamijenio njima orahovu ljusku. Kako je sad lijepa! Uzviknuli su svi na proplanku. Ali u blizini je paslo jedno janje. Spazilo je hrpicu trave, zaletilo se i pojelo ju. Opet jadna gljivica ostade bez šešira. Uostalom, dobro je i ovako, reče tata. Biće to jedina gljivica bez šešira. 27. studenog. Kukuriku. Svakog jutra, baš kad će sunce izaći, pjeta ovikne iz sve snage. I ponosno promatra sunce kako se pojavljuje na obzoru. Ja zapovidam suncu da se pojavi, oholo objašnjava Pjetao zadivljenim kokama. No jednog jutra, još prije zore, vragoljasti gazdin Sinčić zavirio je u kokošinjac i probudio Pjetla. Ma hajde, kasno je već, požuri probuditi sunce, reče mu. Sav dremovan, Pjetao je brže bolje počeo kukurikati, ali nebo je ostalo tamno, sunce se nije pojavilo. Posramljen u stotinu muka, Pjetao se povukao u najdublji kut, a koke su kvocale, smijale se i rugale mu se. 28. studenog. U krugu obitelji. Čitava obitelj okupila se oko vatre. Tata čita, mama šije, a djeca čavrljaju o tome gdje bi tko najviše volio živjeti. Goran, najstariji, kaže: ja bih najviše volio živjeti u planini. Stalno bih se skijao i klizao. A ja bih više voljela veliki grad, kaže Ela. Išla bih u kazalište, na ples. Povišenim glasom Milan izjavljuje da bi on najradije putovao na mjesec. A ja bi, promrmlja Sunčana, ja bi najviše voljela ostati ovdje zauvijek u krugu obitelji. Zlato moje, ti si najpametnija, uskliknu mama i nježno je poljubi. 29. studenog, priredba. Što si tako žalostan? Pita Cezar matka. Seka je otišla u školu. Pa Seka svaki dan odlazi u školu. Da, ali danas nije dan kao svaki dan. Danas je dan Republike. U školi je priredba i Seka će recitirati. O, pa to nije razlog da plaćeš. Plačem zato što me nije povela na priredbu. Ne plači, matko, na godinu ćeš iti u školu i na današnji dan recitirat ćeš pjesmicu. Časna riječ. 30. studenog. Danko i Tanja. Danko i Tanja šetaju kroz šumu. Snijeg im prigušuje korake. Gle, reče sestrica, jezero se zaledilo. Sjajno, uzviknu brat, možemo se klizati. Otpoče veselje. Klizali se, padali, vikali, smijali se, ali Tanja se u jednom času tako snažno zaletila da se nije mogla zaustaviti. Stablo joj se približavalo ogromnom brzinom i ona je pala s velikom kvrgom na čelu. Danko je brzo pritrčao, podignuo sestricu tješeći je. Nije to ništa, nemoj plakati, sitnica. Smočio je svoju maramicu i privio je na čelo. Dirnuta njegovom pažnjom, Tanja se umirila. Vratili su se kući, zaklinjući se da će drugi puta biti oprezniji. 1. prosinca. Prosinac. U prosincu oblacima perje niče. Djed unuku jedino još u priči priča priče. U prosincu iznenada preko noći nešto zaustavi vodu, potoke zakoči. Kiša na bijelim padobranima pada ponad sela iznad grada. Noću na staklima čudesno klija bilje. Zemlja spava, zelene snove snije. U prosincu prosci djevojke prose. Ptica proso prosi, u mravinjacima duboko u zemlji mravi spavaju bosi. Zvonimir Balog. 2. prosinca. Opasan susret. Tigran je plemenit mačak. Dlaka mu je crna i sjajna, njuškice i šape bijele, a ima divne velike brkove. Vrlo je osjetljiv, hod mu je mekan kao u pantere, ali ima jednu veliku manu, vrlo je radoznao. Ovih dana noći su vrlo duge, pa svi, i životinje i ljudi, idu rano na spavanje. Ali Tigran se ničega ne boji. Iako je već sve obavila studena noć, a vjetar zlokobno huji ravnicom, njegovu radoznalost ništa ne može zadržati. Izašao je i evo ga gdje traži i njuška lijevo desno prkoseći buri. Uvukao se u susjedovo dvorište i odjednom zapazi neki čudan šum. Polako, sasvim polako se približio i što ima vidjeti? Jednog velikog lisca koji je također njuškao, ali sa bližim ciljem, htio se domoći malih pilića. Lukavi lisac opazi našeg mačka, a on kasno shvati da je u opasnosti. Istog trena trka započe. Mačak je morao tako brzo bježati da se sav zapuhao, ali i on je lukav. Dočepao se jednog stabla i brže bolje se uzverao. Njegov protivnik je ostao pod drvetom nemoćan. Ujutro Tigran, nenaspavan, sav slomljen, obećavao je sam sebi da će od sada više voljeti ostati u toplom kraj vatre nego se upuštati u ovakve avanture. 3. prosinca. Klaun. Okupljena uz vatru oko djeda sa velikim bijelim brkovima, djeca se zanose svojim planovima za budućnost. Kad narastem, postaću general, reče Željko. Biću veliki osvajač. A ja, tiho dodade Dorica, ja ću biti bolničarka i njegovat ću tvoje vojnike. A Kićo, mali vragolan koji inače stalno iznenađuje svakovrsnim lakrdijama, reče: a ja ću biti klaun, nasmijavat ću ljude i vraćat ću im dobro raspoloženje. 4. prosinca, zagonetka. Mi smo dvije sestrice. Cijeli dan i cijelu noć, od zore do mraka, bez prestanka šetamo u krug. Veća uvijek žuri, a manja se tromo vuče. Pogodi, tko smo? Odgonetka, kazaljke na satu. 5. prosinca, stari vrtlar. U šumi je stegla zima, ali životinje su se zbog nečega uznemirile. Slavu je dozvao sjenicu, sjenica kosa, kos svraku, a svraka je onda obavijestila sve životinje. Ovamo svi, brzo. Naš stari vrtlar, koji živi sam u šumi, razbolio se. I evo ih, već trče kroz zamrznutu šumu lisica, vepar, jelen, košuta. Vrtlar, sav upao i slab, držiće u svom krevetu. Vepar nacijepao drva i začas je vesela vatrica ugrijala kućicu. Lisica je nosila vodu sa zdenca, košta je pripremala tople obloge, a jelen kuhao vrući čaj. Ptice su pjevale. Stara se zgrijao, popio čaj i razvedrio. Hvala vam, dobri moji prijatelji. 6. prosinca. Blizanci. Željko i Veljko su blizanci. U njihovom susjedstvu živi jedna stara žena, umornog glasa, uvijek obučena u crno. Nikad se ne jada, ali oni znaju da je sama na svijetu. Saznali su da se približava njezin rođendan i pripremili su joj lijep poklon. Dok su čekali taj dan, svaki put kada bi vidjeli kako usamljena baka ulazi u svoju kuću, srce bi im se ispunjalo radošću. 7. prosinca. Ranjeni golub. Dubravka živi na malom imanju. Ona ima mnogo pripitomljenih životinja i sve ih jako voli. Samo zbog jedne je tužna. Njezin mali goluban postao je vrlo neljubezan. Svakome se ruga. Jednoga dana Dubravka je sva ushićena primila na poklon od Anice velikog goluba. Bio je ponosan i veoma jak. Dubravka ga je prozvala Jastreb. Jastreb je odmah prvoga dana uočio Golubanovu zlobu i ružno ponašanje. Ustremio se na njega i dok Dubravka još nije stigla ni dotrčati, on se već vratio u Golubinjak. Goluban je bio teško ranjen. Djevojčica ga je pažljivo liječila i njegovala. On je prizdravio, ali je još uvijek hramao. Noga mu je bila u zavoju i stalno se posklizavao na ledu. Koke su mu se rugale, ali Dubravkini zečevi su mu se smilovali. Napravili su mu dvije male daščice na kojima se mogao skijati. To ga je usrećilo. Smiješio se i zahvaljivao je. Postao je sa svima jako ljubazan. 8. prosinca. Neobična sova. Snijega ima dosta, idemo se skijati, zove Nena svoju prijateljicu sovu. Sova joj je spremno skočila na rame, uzeli su skije i krenuli. Skije na noge, veselo je naredila Nena. U sove to su dvije male daščice. Još je u svako krilo uzela po jedan štapić. Idemo. Kliznuše ni snježnu padinu. O, pomisli sova, ovo je malo prebrzo. Upravo tako, ispustila je štapove, zabila se kljunom u jedno drvo. Pažljivo se opipala. Ništa nije slomljeno, kakva sreća. Pokušala je podignuti se, ali strmina je velika i ona je opet pojurila. I nehtijući prestigla je Nenu. Pa ti si pravi šampion, bravo, a štapovi? Ne trebaju mi. Htjela sam se samo zaustaviti. 9. prosinca. Zagonetka. U dnu vrta stoji stari dvorac. U njemu živi kraljica s puno djece. Ima na stotine slugu. Njezine sluge prave jednu ukusnu poslasticu. Reci, kakav je to dvorac i tko su te sluge? Odgovor, košnica i pčele. 10. prosinca. Mišo u zoološkom vrtu. Baka je povela Mišu u zoološki vrt. Tamo ima puno životinja. Zaustavili su se kod majmuna. Miši je to najljepše. Izvrsno se zabavlja. Baca im prženi kikiriki, a oni ga slasno jedu. Odjednom, Mišu spazi da je sam. Baka je nekamo nestala. No, majmuni mu nisu dali da se uznemiri. Dok je čuvar tražio baku, oni su mu pružali banane, kroz rešetke skakali, smijali se s njim. Napokon je došla baka. Mišu se oprostio s majmunima i obećao da će opet doći. Bio je to vrlo uzbudljiv dan. 11. prosinca. Skiki. Mišić Skiki svuda gura svoj nos. Kako i ne bi, kada sir i čokolada tako divno mirišu. Čuvaj se mačke, opominje ga mama. Skiki se tiho uvukao u ostavu, uživa u njuškanju i grickanju, ali odjednom prevrnuo je lonac s medom. Mačka priskoči. Joj, joj! Skiki u zadnji čas pobježe u rupu. 12. prosinca. Volio bih da sam cvjetak, ali vijek mu je tako kratak. Voćka biti, to bi bolje bilo, ali voće je tako brzo gnjilo. A kada bi se bilo leptir? Ne, uhvatete pa iglom na papir. Što bih, da velik budem, ali odrasli su tako često zle volje. Dijete ću ostati, to je najbolje. 13. prosinca. Oblačiću, ti svuda prolaziš, nadaleko putuješ. Hoćeš li me ponijeti na svojim bijelim krilima? Obećajem ti da se neću ni pomaknuti, bit ću dobar i miran kao bubica. 14. prosinca. U snu se može biti sve. Crvenkapica, s vukom se igrati, s leptirom ići, na mjesec stići. Stanovati u maslačku, sunce imati za igračku, ljeti se skijati, zimi plivati. U snu se sve može imati. 15. prosinca. Dobra vila. Curica mala mjesec gledala i sanjala. Došla je vila s kosom ko svila. U kosu je zaplela, na sjajnu zvijezdu odnijela. 16. prosinca. Ivanka se izgubila. Hajdemo, djeco, dosta je skijanja. Moramo u hotel spakovati se pa kući, kaže mama. Svi u auto, viče tata. Stigli su u hotel, dječaci iznose stvari, teta ih sprema u auto, mala Ankica se igra loptom, odjednom, Ivanka, Ivanka, gdje si? Je li Ivanka s tobom, tata? Ivica, Damire, jeste li vidjeli Ivanku? Ankice, znaš li gdje je Ivanka? O, Ivanka se izgubila. I tata i mama su se rastrčali po ulicama. Našli su je na pločniku, s nekim paketom u rukama. Bila je pomalo uplašena, ali sretna. Jedna teta poklonila joj je paket slatkiša. Ivanka je baš sretna, govorila je kasnije mala Ankica. Idući put ću se ja izgubiti. 17. prosinca. Miki se vratio. Cijela kuća se uznemirila. Najdraži Zdenkov drug, mali psić Miki, nestao je danas kada su se šetali kroz šumu. Taj mali vjetrenjasti pas jurnuo je za jednim prestrašenim zekom i izgubio se u šumi. Došla je noć i dječak je teška srca morao poći u krevet sam. Tražio je Mikija i sutra i preko sutra, ali sve uzalud. Zdenko je izgubio i san i tek. Ne veseli se čak ni skorim novogodišnjim blagdanima. Odjednom dječaku se čini da čuje grebanje na vratima. Da, to je Miki. Strašno raščupan, mršav, sav prozebao, on se baci Zdenku u naručje. 18. prosinca, mama je bolesna. Psst, djeco, kaže tata. Mama ima gripu, budite dobri. Hoćemo, tata. Brankica se nudi. Napravit ću kakao. Perica briše suđe. Zaboravio se i zapjevao. Probudit ćeš mamu. Katica posprema kupaonicu. Prolila je puno vode kupajući se. Mama se probudila, najavi Brankica. Perica ponio čaj, Katica šećer, Srećko ubrus, a Brankica jednu ružu u čaši. Hoćeš li nam brzo ozdraviti mama? Hoću, dragi moji. Ručak je divan, pohvali tata. Da, dodade mama. Već se bolje osjećam, dječica me lijepo paze. Pa, mamice, to je zato što te volimo. 19. prosinca. Ljenivica Biserka. Biserka je jako ljena i u školi i kod kuće. Jednoga dana mama ju je zamolila da spremi ručak. O, meni se to ne radi, odgovori Biserka. Čim je to rekla, na staklu kuhinskog prozora počeše se ispisivati slova. Ona zapanjeno gleda. Slova je bilo sve više i više, a onda se počeše prevrtati u zmiju naočarku koja je siktala prema djevojčici. Zatim se pretvoriše u lava, a onda u krvoločnog tigra. Biserka briznu u plač i pobježe k mami. Mamice, daj da ti pomognem. Istog časa slova se počeše pretvarati u leptire, ptice, cvijeće. A ptice su pjevale i slijetale djevojčici na ramena. 20. prosinac. Lovac. Lovac biti. Jaku rakiju piti. U slabe ptice pucati. Šumama se smucati. To zna svatko. Ali neka taj lovac, što ocijeca vrat lami, ubije dosadu mojoj mami. I neka od dosadine kože napravi čizme ako može. Zvonimir Balog. 21. prosinca, bomboni. Ivica se popeo na stolicu, kutija je visoko, dohvaća je, ona mu se izmiče, tras. Bomboni su se rasluli po podu. Maca i Cuko ih razgrabiše. Ostade li išta? Samo jedna za Ivicu. 22. prosinca, mali braco. Jelice, hodi da ti kažem jednu veliku tajnu. Kakvu tajnu, mamice? Uskoro ćeš imati bracu ili sestricu. A gdje je beba skrivena, mama? Nosim je u sebi, malena, kao što sam i tebe nosila. Nakon jednog jutra, otac najavljuje. Jelice, dođi vidjeti svog malog bracu. O, izgleda kao lutkica. Jelica se veseli i ljubi svoje roditelje. Pa to je divno. Dobila sam bracu i lijepu lutku. 23. prosinca. Tonijeva Jelka. Tonijev tata je drvosjeća. Uskoro će nova godina, pa su on i Toni pošli u šumu odsjeći jelku. Tata je odabrao jedno drvce i počeo sjeći. Kakva lupa, reče Ljupko, Tonijev prijatelj. Doletjela tri vrapčića. Šiv, šiv, šiv, što se to događa? Za koji dan je nova godina, okitit ćemo Jelku, sve vas pozivam u goste. Kada dođe taj dan, Jelka će blistati u velikoj sobi. Životinje će donijeti darove, lješnjake, orahe. Svraka će donijeti jedan sjajani novčić koji je ukrala trgovcu iz torbe. Nova godina bit će lijepa i sretna. 24. prosinca. Pomoćnici Djeda Mraza. Djed Mraz je vrlo zabrinut. Uskoro će nova godina i on mora spakovati toliko darova da uopće ne zna hoće li stići. Jer svako, baš svako dijete smatra da je bilo dovoljno dobro tokom godine i da je zaslužilo dar. Ne brini se, reče mu Medvedić Dombi. Ja ću dovesti svoga brata Dambija, pa ćemo ti pomoći u pakovanju. Tako je Medvedić Dombi pozvao svog brata Dambija, ali Medvedić Dambi pozvao je svoju prijateljicu, mačku Micu. Mačka Mica pozvala je pak svoju kolegicu Patku Patiku, Patka Patika pozvala je svog bratića goluba Gugutana, a golub Gugutan pozvao je svog nečaka vrapca Martina. I eto pomoći Djedu Mrazu koliko hoćeš. Paketi su začas bili napunjeni slatkišima i igračkama, zamotani u šareni papir, zavezani lijepim vrpcama i natovareni u saonice. Hvala prijatelji, rekao je Djed Mraz. Ostavljam vam paket ribica od šećera i čokolade, pa se osladite. I pošao da podijeli darove djeci. A životinje su se počele veseliti kao da je nova godina već sutra. Uostalom, i nije baš daleko. 25. prosinca. Usamljeni prijatelji. Vani je večer, pada gusti snijeg. Stara teta Lea sama je u svojoj kućici na kraju grada. Stara je i nema nikoga, ni prijatelja, ni rođaka. Odjednom začula je tihe korake u vrtu. Tko bi joj to mogao doći? Uzbuđena, otvori vrata, a na snijegu pred vratima čučao je velik pas, kao da čeka. Imao je kuštravu glavu, mile oči i kao da je htio reći: mene su napustili, sam sam kao i vi. Ako me primate, možemo biti zajedno. Baš si dobro došao, dragi psu, pravit ćeš mi društvo, reče teta Lea, dirnuta do suza. Od ove večeri stara usamljena dama i veliki napušteni pas nisu se razdvajali. 26. prosinca. Gdje si, Miki? Miki je mali umiljati psić. Jutro se izgubio. Marina ga je svuda tražila, pod krevetima, u ladicama, ispod pokrivača. Mamice, Miki se izgubio. Bum, bum, bum, evo me, danas je tvoj rođendan, išao sam da ti donesem ruža. 27. prosinca, Dankova baka. Baka je namrgođena. Dok Dankovih roditelja nije bilo kod kuće, on je bio vrlo zločest. Prevrnuo mačkinu zdjelicu. Igračke mu se vuku po svakom kutu. Zamrljao ih je marmeladom, umazao svoje novo odijelo. Hoćeš li biti zadovoljna, bakice, ako pometem snijeg ispred vrata? Pita Danko, osjećajući se krivim i ne znajući kako oraspoložiti i nasmijati baku. Baka uzviknula: gle, ovaj mali fakin nije tako zločest. Njezina ljutnja već je prošla. 28. prosinca. Nova haljina. Klarice, danas ćeš biti lijepa. Obuci za ručak svoju novu haljinu i budi dobra, ja idem kod frizera, kaže mama svojoj djevojčici. Klarica i onako ne može dočekati da se vidi u novoj haljini. Evo je, trči, preslači se, žuri za stol. A, joj, spetljala se, počela piti kakao i napravila veliku mrlju na haljini. Sapunom se ne može oprati. Klarica plače. Eto, sad ćeš nositi staru haljinu. 29. prosinca. Ro, ro, ro. Roditelji malog zečića jako su nesretni. Njihov zeko slabo govori. On ne kaže rotkvica, nego ro, ro, rotkvica. A u školi su ga prozvali ro, ro, ro. Čuj, sine, morat ćemo te dati u posebnu školu, reče tata jednog dana. Zeko je bio tužan, ali je ipak poslušao. U školi su s njim vrlo lijepo postupali i napokon naučio je tečno govoriti. Vratio se u svoju staru školu i drugovi mu se više nisu rugali. 30. prosinca. Zlovoljna djevojčica. Nada je uvijek zlovoljna. Naprimjer, kad njezina budilica zazvoni, ona je baci na pod i viče: "Ma daj šuti već jednom, pusti me da spavam." Kad otvori svoj ormar, gunđa mrzovoljno: "Evo, nemam ni jedne lijepe haljine." Sa doručkom često tako grubo odgurne svoju šalicu kakaoa da se ona prevrne, padne na pod, a kakao se svuda razlije. Jednom riječju, Nada je tako gruba da su sve njezine stvari odlučile pobuniti se. Sutradan je budilica zaboravila zvoniti i Nada je ustala tako kasno da ju je mama morala kazniti. Šolja s kakaom sakrila se, pa je Nada ostala bez doručka. Haljine su se iskrale iz ormara, pa je djevojčica ostala drhtati samo u košulji. A lutke i igračke su pobjegle u susjedstvo kod dobre djece. Uf, gladna sam. Zima mi je. Dosadno mi je, šmrcala je Nada. Ali nije joj pomoglo. Napokon ona je shvatila o čemu se radi i sljedećeg jutra bila je sasvim drugačija, vedra i ljubazna. Zato je i budilica počela zvoniti, haljine su se vratile u ormar, pojavile se i lutke, igračke, šalica i kakao i sada je bilo sve u redu. 31. prosinca. Mickova nova godina. Mali mačak Micko bio je vrlo žalostan. Večeras je doček nove godine. Svi njegovi drugovi govore samo o poklonima koje će dobiti, o okićenom drvcetu. Micko je dobro znao da kod njega neće biti ni poklona, ni drvceta, jer on nema roditelja, a drugovi će ga sigurno zaboraviti. Kao i svake druge, i ove večeri, on će poći na počinak u svoj podrum. Biće mu hladno, biće sam i plakaće. Nije lako biti siroto mače. Nema ti braća ni sestara da se s njima igraš. Nema ti mamu da te mazi i tatu da ti priča lijepe priče. Već se smračilo. Životinje Simanja prolazile su amo tamo s punim rukama poklona. Poneka je nosila Jelku na leđima. Micko ih je gledao šuteći. Tužan, pošao je u svoj podrum, zavukao se u slamu. Nije mogao zaspati. Svuda unaokolo svi su pjevali i smijali se. Odjednom netko zakuca na njegova vrata. Micko se diše i otvori ih. Na vratima je stajalo žuto pače u svom najljepšem odjelu. Pozvalo ga je da pođu zajedno. Dovelo ga je do velike šupe. Sve su životinje bile unutra, a kada je Micko prekoračio prag, svi su uskliknuli: "Sretna ti nova godina, Micko!" Mačić nije vjerovao očima i ušima. Činilo mu se da sanja. Pred njim je stajala ogromna Jelka s pravim pravcatim zvijezdama koje su večeras sišle s neba samo zbog njega. Žuti mjesec smijao se s vrha Jelke. Svaka grana bila je puna poklona i blistavih vjenčića. Malo dalje, na velikom stolu prekrivenom čistim bijelim stolnjakom, čekali su već poredani tanjuri puni slatkiša. Životinje su jedna po jedna ljubile Micka, davale mu poklone sve ljepše i ljepše. Kao što je i očekivao, Micko je zaplakao. Ali ne od tuge, već od dragosti. Nije znao kako bi se zahvalio. Prijatelji ga zamoliše da nešto lijepo otpjeva. Zapjevao je svojim najljepšim glasom. Pratili su ga svinja Ruška na harmonici, bijeli Zeko na flauti, a na gitari konjić Putko. Svi su srdačno pljeskali. Slavlje je trajalo cijelu noć. Micko će se zauvijek sjećati ove novogodišnje noći. Kraj knjige. 365 zlatnih priča za laku noć. Kraj četvrte kazete. Radio Balkan.

ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.